0: అమ్మ ప్రేమ సమన్వయక నాటకం ప్రసారమవుతుంది. రచన శ్రీ ఎన్ దీన బాంధవ, నిర్వహణ డాక్టర్ సాంబశివరావు కండ్రాతి, సహకారం శ్రీ డి పరమేశ్వరాచారి. ఈ సమన్వయ నాటకం రేపు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రసారమవుతుంది. సాయంకాలం ప్రసారంలో 5 గంటల 3 నిమిషాలకు జానపద సంగీత కార్యక్రమంలో సతీ తులసీ కథ చిందుయక్షగానం వినిపిస్తారు శ్రీ గడ్డం సారంగపాణి బృందం. చివరి భాగం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం 6 గంటల 30 నిమిషాలకు. 6:50 వ్యవసాయ సూచనలు, 7 గంటల 15 నిమిషాలకు ఇల్లు ఆకిలి వ్యవసాయదారుల కార్యక్రమంలో పాలీ హౌజుల్లో మల్చింగ్ పద్ధతి గురించి పూల పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్త అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ టి తనూజ గారితో పరిచయ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది. పరిచయకర్త డాక్టర్ వీరన్న భూక్య. 8:03 ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తా విభాగం వారి ఆధ్వర్యంలో కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రసారమవుతాయి. స్పాట్లైట్ 9:15, 9:30 జాతీయ చర్చా కార్యక్రమం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి, 10 గంటలకు అఖిల భారతీయ రవివాసరీయ సంగీత సభ కార్యక్రమంలో ఎన్ఆర్ ప్రశాంత్ గారి గాత్రం ప్రసారమవుతుంది ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి. ఇవి ఈ పూట రేపు ప్రసారం కానున్న కార్యక్రమాల వివరాలు, ప్రసార విశేషాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి సమయం 5:50. ఇలాఖాయి ఖబరే ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: ఏ ఆకాశవాణి హే, అబ్ ఆప్ వాజిల్ రహాన్ సే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పహలే సుర్ఖియా. చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి నే కొడంగల్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ మే యోమ అసాతజా కి తక్రీబ్ సే ఖితాబ్ కర్తే హువే అసాతజా కో తల్బా కే ముస్తక్బిల్ కి బునియాద్ ఖరార్ దియా. ఉన్నోనే సర్కారీ స్కూలో మే 88,000 తల్బా కే దాఖిలో కో అసాతజా పర్ అవామ్ కి ఎతమాద్ కా సబూత్ ఖరార్ దియా. మర్కజి వజీర్ కిషన్ రెడ్డి నే హైదరాబాద్ మే బీజేపీ కే ఎహతజాజ్ కే దౌరాన్ కాంగ్రెస్ హుకుమత్ కో షదీద్ తన్కీద్ కా నిశానా బనాయా. ఉన్నోనే ఇల్జామ్ లగాయా కి ఖాన్ కి అరాజియాత్ కో 22A కి మమ్నువా ఫెహరిస్త్ మే షామిల్ కియా గయా ఔర్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ కా గలత ఇస్తమాల్ కియా జా రహా హే. TCS کی ذیلی کمپنی ہائپر والٹ نے تلنگانہ حکومت کے ساتھ حیدرآباد میں ہندوستان کا سب سے بڑا AI ڈیٹا سینٹر کیمپس قائم کرنے کے معاہدے کا اعلان کیا. وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے آٹو ڈرائیورز کے مسائل پر غور کے لیے 7 ستمبر کو تلنگانہ سیکرٹریٹ میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کیا. اور سابق وزیر ہریش راؤ نے دوباگ میں BRS پارٹی کے احتجاج کی قیادت کی اور زرعی مسائل و دیہی عوام کی مشکلات پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا. اب خبریں تفصیل سے. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے بدلتے ہوئے رجحانات سے ہم آہنگ رہنے کے لیے یونیورسٹیوں کو مسلسل اصلاحات کرنا ہوگی اور تحقیق جد ترازی اور علم کی تحقیق کو ترجیح دینا ہوگا. یوم اساتذہ کے موقع پر تلنگانہ کونسل آف ہائر ایجوکیشن کے جنرل کا اجرا کرتے ہوئے انہوں نے اساتذہ کو مبارکباد پیش کی اور قوم کی تعمیر میں ان کے کردار کو اجاگر کیا. لوک بھون میں ڈاکٹر ڈی راجی ریڈی اور ڈاکٹر پی رگورام کے بشمول اہم شخصیات کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے بین شعبہ جاتی نقطہ نظر اور عالمی شراکت داری کو اپنانے کے لیے تعلیمی اداروں کی حوصلہ افزائی کی. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کوڑنگل میں گورنمنٹ جونیئر کالج میں یوم اساتذہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ طلبہ کے مستقبل کی بنیاد ہیں. انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں حالیہ عرصے میں 88,000 طلبہ کے داخلے اساتذہ پر عوام کے اعتماد کا ثبوت ہیں. انہوں نے کہا کہ اساتذہ سے متعلق طویل عرصے سے زیر التوا ترقی، تبادلے اور PRC جیسے مسائل حل کیے گئے ہیں، جبکہ انہوں نے باقی مسائل بھی آئندہ 2 برسوں میں حل کرنے کا وعدہ کیا. انہوں نے پولیٹیکنک تعلیم میں تبدیلیوں سے متعلق افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہنرمندی، جدت ترازی اور تعلیمی بنیادی ڈھانچے کو ترجیح دے رہی ہے. اس سے قبل مقامی پارٹی کارکنوں کے ساتھ اجلاس میں ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے SIR میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کا استعمال BJP مخالف ریاستوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس سے وابستہ ووٹروں کے نام حذف کیے جا رہے ہیں اور پارٹی کارکنوں سے ان اقدامات کا سرگرمی سے مقابلہ کرنے کی انہوں نے اپیل کی.
2: 2023 డిసెంబర్ 7 నాడు మన ప్రభుత్వం బాధ్యత చేపట్టే నాటికి విద్యాశాఖ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క జాతీయ సగటున 28వ స్థానంలో ఉండే, సరిగ్గా 2 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే సమయానికి ఈనాడు 17వ స్థానానికి మనము అభివృద్ధి సాధించినము అని అంటే ఈ టీచర్ల వల్లనే అది సాధ్యమైంది.
1: హైదరాబాద్ కి ఇన్ఛార్జ్ వజీర్ పూనం ప్రభాకర్ నే అబిడ్స్ కే స్టాన్లీ గర్ల్స్